Uladis čiauka ohpis merkadon, ulaite mu. Kusevnias istidapidajo mun, te laite mu. Mu julki ohpis lähkis laukai. Te mun tahtjalan, in chatjit eisige. Tein ja sanman lähäivälas alka, että min otnas ja nuppi diakoni kvarta programma. Kumien jo atkis sielo otsmurasa birra, nuolemasan faddan dai mongi mus programmain. Tällä puheessa komissa juurta, että ja aikomuiset muomii kalksimette jälli puori ja tohkaras jällima. Mutta oktala min puori aikomuista, nu blefa snakts komi tohka tai mentä. Och det märker hon har lätt en bedra går mig ett likstova när man har lite djupet. Mig lik och påkat att det mig läcker ut av en annan satt. Tack och äska på ett ällin åsida. Lärst all dessa allihop med likstova går mig skolas. Det är bara god delis. Det är likstova går boris min ällin min era i gaskas. Muhtu mieleen, että takkarassa varretaan muista, jos on muista kallekalat keuraa ja noonus. Te fettelä taas edistoutu ja altsi jöhkellä annas tilalla suoraan. Tiedätkö, että puhut mien oppilas elimi. Samalla annas varretaan muista saht lähtee moi kristallas voi elimi. Kumas kähtää mie mänki jutsat ja elitän lakkai. Jos muu laamutsat ja ippi, kolka lähkisi muu. Te mun perin lähtnaanus ja keudaa. Ja jos mun kalkan tohki iätjan, te mun fertin lähtnaanus. Missä ahti lähtee mankalaanas oinnut? Mitä lähtee lähtnaanus ja keudaa? Mut mä oivillit, että tälle perin lähtee ofta uskolatjas naana biipan mahtuu ja tjähpi akkastallat kotarvushovu. Ja läpit fast tietty oingalas väsa hos sitä. Ja en lää fasta tehallas, että lät likstuvan alle puolestaan ja olkudas jällimin. Ja älä taakka mentä ollu större suttui. Mutta ne pohta juo man pirra mi ett jordsnu täyja. Semmas kom i ainit, att lää tehallas, lät nanosat ja keudat. Det är nog ett bäst kärtel att bahtare påta i tillhörsvåren är ett kos ät likostovande bordes. Ja, men sagt att bahtare många lakar. Sagt att de märker att bahtare i tillhörsvåren kos mitt av ägemet här ju i rasi. Ja, just med att det är goda lakar i bahtare. Det är min man att det är ägemet råkosisa. Sjöd kajarat jag gör det mähtemot. Kait heresikki olmoin ja ippilis. Ja rakuvälti äppäjä eiret outa kohdillas vuotta vas reuta. Ja mit out, että mi haltasit tilas vuota. Tän voi melti mi tuolasta, että mi lei min alko jahku namalasi, että mi sähtilät ilus ja tuota vatsi talko mi tout, että nonnusin ja keuran.

Mut mii tapset vahpat ja väsit, att sikki min laamutjat ja ippil sahta rähkistit min. Ja att mii min etsämät unnumelt lätt tohkalat vaikka vel mii ät lätt nun annus att jag gevra ko hälidivtsimät. Ja muuten sahti takat, tai muuten sahti vahpat. Vosta jätin te mii färti tohkiit, att mii ät liikustuva puot osin min elimis. Mutta dalle kal älikki dachtan ko dachta melde. Ja va snubbi. Mi beret ahpat ati sik ipmi ja laamut saht mi rahkisit. Vaikka on millä tieju ja roshi. Tan beret selkä ipmi saht ne tjelkasit. Rumala tse kytis vielä kapihtelis. Ko millä mi roshit. Te Kristus jäämi merityvun aikai ipmin mehtön olmui ohtas. Illa okta getaatsi jäppit oppa vanhoskisse olmo outske. Vuori olmo outskan muhton väjäsi jäppit. Mut ipmil tjai ja rahkis vuoras mitide tan lahkai, ati Kristus jäämi min outas, kun mii leimit sutulatsat. Ipmil rahkisä min nuo miljät, ja son pouti min sulhussa. Mut jos mikä alkat tuostat uhtit ja ruokuvelte, te sahtamista tarpoa adjutu arjaka ofta laamutsas tai ofta sielu outsmurastajissa.

0: Miksi Jumala sallii pahan, on kysymys, jota meistä varmaankin jokainen on joskus miettinyt. Pohdimme tätä teemaa tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Käymme parhaillaan läpi profeetta Habakukin kirjaa, josta tänään on tarkastelussa luvun 1, jakeet 12-17. Pastori Jukka Norvanon päivän opetuksen otsikko on Jumala tietää, mitä tekee. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi herättävänsä kaldealaiset välittämään Jumalan tuomiota Juudan kansalle. Tämä tieto näytti järkyttäneen Habakukia, joka hieman aikaisemmin oli syyttänyt Jumalaa siitä, että tämä antaa pahuuden vain lisääntyä kansansa keskuudessa. Ajatus kaldealaisista tuhoamassa hänen omaa kansansa tuntui profetasta kuitenkin liian suurelta koettelemukselta. Hänen ahdistuksensa käy hyvin ilmi jakeesta, josta nyt jatkamme Habakukin kirjaan tutustumistamme. Luen ensimmäisestä luvusta jakeen 12. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Herra, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Sinä kalliomme, olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Älä anna meidän kuolla heidän käsiinsä. Huomaa, kuinka Habakuk kutsuu Jumalaa sekä herraksi että hänen jumalakseen. Kun vanhassa testamentissa Jumalasta puhutaan herrana, viitataan erityisesti hänen Israelin kansan kanssa tekemäänsä liittoon. Sen nimensä Jumala ilmoitti Moosekselle, sillä nimellä Israelin kansa sai oppia tuntemaan Jumalan, kun Siinain vuoren juurella solmittiin liitto. Liitto alkoi sanoilla, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Näin siis kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa, luussa 20 ja kesä 2 ja 3. Nyt me kuulemme Habakukin sanovan, Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Habakuk vetoaa sekä Jumalan ikuisuuteen että hänen Israelin kansan kanssa solmimaansa liittoon. Hän toisaalta tunnustaa, että Jumalalla todellakin on valta korottaa mikä tahansa kansa kurittamaan omaisuus kansansa. Mutta toisaalta hän muistuttaa Jumalaa siitä, että liitto kuitenkin on vielä voimassa. Kuinka Jumala voisi siis antaa oman kansansa kuolla hirmuisen vihollisen käsiin? Niinpä profeetta rohkeasti pyytää, ettei Herra antaisi sentään sellaista tapahtua. Profeetta tiesi, että babylonialaiset olivat vielä pahempi kansa kuin konsanaan Juuda. Niin miksi Jumala käyttäisi sellaista kansaa rankaisemaan omaa kansaansa? Tämä ei ollut tosin ensimmäinen kerta, kun Jumala käytti vastaavaa menetelmää. Jesajan luvussa 10 ja kesä 5 Assyriaa kutsutaan Jumalan vihan ruoskaksi. Jumala siis käytti Assyriaa kuin ruoskaa kurittaessaan Israelin pohjoista valtakuntaa. Käytettyön ensin Assyriaa Israelin kurittamiseen, Jumala sen jälkeen kuitenkin tuomitsi Assyrian sen omista synneistä. Vastaava toimintatapa toistuu uudelleen runsaat 100 vuotta myöhemmin. Jumala käyttää jumalatonta Babyloniaa kurittaakseen Juudaa. Mutta kun se on tehty, hän tuomitsee Babylonian. Näin Jumala käyttää kokonaisia kansojakin toimiensa välikappaleina. Mutta varsinainen kysymys jää jäljelle. Miten pyhä Jumala voi käyttää syntistä kansakuntaa päämääriänsä saavuttamiseen? Kuuntelepa Habakukin kaunopuheista valitusta. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Profeetta ikään kuin sanoi Jumalalle, sinähän olet pyhä. Miten ihmeessä sinä voisit käyttää Babylonin kaltaista kansaa. Habakuk ei käsittänyt, miksi pyhä Jumala käyttäisi tällaista keinoa. Kuitenkin Habakuk rukoili. Älä anna meidän kuolla heidän käsiinsä. Hän ei rukoillut näin vain siitä syystä, että se tuntui siinä tilanteessa sopivalta asialta rukoilla. Hänellä oli mielessään ne elämän lupaukset, joita Jumala oli antanut Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Moosekselle, Joosualle ja Daavidille. Herra oli antanut lupauksia myös ennen Habakukia eläneille profeetoille. Siksi hän saattoi turvallisesti rukoilla Jumalan omiin lupauksiin vedoten, että kansa kaikesta huolimatta saisi elää. Tiedätkö, hyvä ystävä, että myös sinä ja minä voimme omistaa itsellemme Habakukin rukouksen. Mekin voimme rukoilla luottavaisesti ahdistusten keskellä. Älä anna meidän kuolla. Älä anna meidän siis menehtyä niihin kiusauksiin, jotka olet sallinut elämäämme. Älä anna meidän jäädä sen ahdistuksen voittamaksi, joka tuntuu piirittävän joka puolelta. Me voimme rukoilla niin, koska Herra Jeesus Kristus tuli maan päälle kuolemaan sinun ja minun sijastani. Hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Hän nousi kuolleista. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Hän kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeen luvussa 4 ja 25. Lasaruksen sureville sisarille Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Kun Habakuk rukoili, että hänen kansansa ei kuolisi, hänellä oli luja varmuus pyytää sitä. Hän oli oikeassa niin rukoillessaan. Lasaruksen haudalla Jeesus sanoi Martalle näin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 11, jakeissa 25 ja 26. Tämä on evankeliumin sanoma. Siihen saamme uskoa. Tietysti jonain päivänä me kuolemme ruumiillisesti, ellei Herramme tule takaisin sitä ennen. Mutta ikuisella kuolemalla ei ole valtaa siihen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Jumala on luvannut, että kun uskomme hänen poikaansa Jeesukseen, hän antaa meille ikuisen elämän. Johannes sanoikin kirjeessään tämän asian selvästi. Jolla on poika, sillä on elämä. Näin siis ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 12. Niinpä tässäkin hetkessä sinulla, hyvä ystävä, on lupa panna elämäsi turva Herran Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja kun niin uskot häneen, sinulla on iankaikkinen elämä, eikä biologinen kuolema muuta sitä totuutta miksikään. Kun Habakuk rukoili Jumalaa pitämään kansansa hengissä, hän rukoili oikeaa asiaa, mutta siltikään hän ei pystynyt ymmärtämään kaikkia Jumalan tekemiä asioita tässä maailmassa. Jumala tahtoikin auttaa.

siksi, mitä rukoilla. Vaikka meillä onkin pitkä historia Jumalan töitä tarkasteltavanamme, emme mekään silti aina ymmärrä Jumalan tekoja. Habakukin kirja tuleekin siinä avuksemme. Sen sanoman äärellä voin sanoa sinulle ja samalla tietysti itsellenikin. Älä suotta sure, vaikka et kykenekään näkemään asioita Jumalan näkökulmasta. Ethän sinä ole Jumala. Usko näkyy siinäkin, että ihminen luottaa Jumalaan silloinkin, kun ei itse ymmärrä hänen toimiaan. Habakukin näytti ole vaikeinta ymmärtää ja hyväksyä sitä, että Jumala oli päättänyt käyttää nimenomaan babylonialaisia Juudan kansan kurittamisessa. Hän sanoikin Jumalalle, olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Näissä sanoissa on helppoa kuulla myös syytöstä. Habakuk ikään kuin osoittaa sormella Babyloniaan ja sanoi Jumalalle, nuohan niitä pahiksia ovat, me olemme hyviä. Me ihmiset olemme mestareita muuttamaan näkökulmaa asioihin. Kun erästä intiani pastoria haastateltiin kerran, hän sanoi, vanhaan aikaan, kun intianit hyökkäsivät johonkin kylään ja samalla tappoivat joitakin valkoihoisia, sitä kutsuttiin joukkomurhaksi. Mutta kun valkoihoiset hyökkäsivät intianikylään ja tappoivat joka ainoan kyläläisen, sitä kutsuttiin voitoksi. Vastaavalla tavalla mekin mieluiten lokeroimme itsemme aina hyvien puolelle. Habakuk kutsui Herraa myös kallioksi. Sinä kalliomme olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Profeetta siis toisaalta myöntää, että Herra on se kallio, jonka varassa koko kansakunnan tulevaisuus lepää. Toisaalta hän kuitenkin ihmettelee, miten kansakunnan turva voi tehdä sellaista. Hän siis sanoo Herralle, emmehän me sentään niin pahoja ole kuin he. Heitähän sinun pitäisi kurittaa ja oikaista. Kun näitä sanoja lukee, joutuu miettimään, oliko Habakuk jo unohtanut, että hän oli aikaisemmin kysynyt Herralta, miksi ei tämä tehnyt mitään kansansa pahuuden johdosta. Jae 13. Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä. Miksi siis katselet petollisuutta, miksi vaikenet, kun jumalaton nielee hurskaan? Habakuk oli oikeassa. Pyhä Jumala ei voi katsoa pahaa ja vääryyttä. Juuri siksi yksikään ihminen ei voi mennä synnin kera taivaaseen. Juuri siksi me kaikki tarvitsemme karitsan veren puhdistusta, eli Herran Jeesuksen meille ansaitsemaa syntien anteeksi antamusta. Mikään uskonto ei pese pois syntiä. Sen voi tehdä vain Herran Jeesuksen veri. Hän kuoli meidän pahuutemme vuoksi, mutta hän nousi myös ylös kuolleista. Siksi tie taivaaseen on tälläkin hetkellä avoin. Herran Jeesuksen ristinkuolema auttaa meitäkin näkemään, että Jumala ei todellakaan hyväksy vääryyttä. Siksi synti oli sovitettava. Taivaaseen ei ole pääsyä, ellei syntikysymystä ole ratkaistu. Kun Jumala antaa sinulle anteeksi, hän tekee sen, koska hänen poikansa on kärsinyt sinun syntisi vaatiman rangaistuksen. Jumala ei ole mikään hyvän tahtoinen vanha herra, jolla ei ole sydäntä tuomita pieniä ihmisiä täällä maan päällä. Jumala on pyhä, eikä voi katsoa pahuutta. Siksi meidän ihmisten osana on toisaalta tunnustaa Jumalalle syntimme ja syntisyytemme, ja toisaalta uskossa turvautua Herraan Jeesukseen, joka on kantanut ruumiissaan syntimme ristille. Muuta tietä pelastukseen ei koko ihmiskunnalle ole annettu. Oma kansansa ajatellen Habakuk kysyi Jumalalta,

0: Miksi siis katselet petollisuutta? Miksi vaikenet, kun jumalaton nielee hurskaan? Profeetta jatkaa Jumalan pommittamista kysymyksillään. Hän ikään kuin koittaa saada Jumalaa ymmärtämään, että babylonilaisiin ei voi luottaa. Hehän ovat häikäilemättömiä roistoja, jotka pettävät heti, kun tilaisuus koittaa. Eikä profeetta edes liioitellut. Hän oli oikeassa. Sellaisia babylonialaiset olivat. Ja kuitenkin juuri heitä Jumala aikoi käyttää omia päämääriään varten. Tämä on varsin pelottava näköala. Meidänkään ei pidä luulla, etteikö Jumala voisi käyttää jumalatonta kansaa kurittaakseen toista kansaa. Jumala hallitsee edelleenkin kaikkia maailman kansoja ja voi käyttää niistä jokaista tahtomallaan tavalla. Eikä hän edes kysy meiltä lupaa siihen. Siitä syystä meistä voi tuntua aika ajoin pelottavalta ajatella tulevaisuutta, kun emme tiedä, mitä on tulossa. Mutta Jumala ei ole peloissaan. Hän on yhä maailman valtias. Mikään ei ole hänen valtaansa ulkopuolella. Luen jakeesta 14 jakeeseen 16. Kuinka sallit, että ihmiset ovat kuin meren kalat, kuin meressä vilisivät eläimet, joilla ei ole hallitsijaa. Kaldialaiset pyydystävät ihmisiä koukuilla, vetävät heitä verkoilla kuin kaloja. Saadessaan saaliin he iloitsevat ja riemuitsevat. He uhraavat verkoilleen, polttavat suitsuketta pyydyksilleen. Niillä he ovat saaneet, mitä ovat halunneet. Heillä on ruokaa yllin kyllin. Tässä Habakuk kertoo Jumalalle siitä raakuudesta, jolla babylonilaiset kohtelivat vihollisiaan. Koukut ja verkot tarkoittavat armeijoita ja Babylonian käyttämiä aseita. Jumala käyttää vastaavaa kielikuvaa myös ihmisten kalastamisesta, mutta hän kalastaa meitä pelastukseen, ei tuhoon. Jeesus sanoikin joillekin opetuslapsistaan, jotka olivat ammatiltaan kalastajia. Lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Näin siis Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 19. Kun Jumala kalastaa ihmisiä, hän nostaa meitä kuolemasta elämään. Sen sijaan babylonialaisten kalastusvälineet merkitsivät kuolemaa taikka vankeutta ihmisille. Siksi profeettaa kauhistutti pelkkä ajatuskin. Lisäksi hän muistutti Herraa siitäkin, että tämän aseekseen valitsema kansa ei edes piitanut elävästä Jumalasta. Hänhän sanoo, he uhraavat verkoilleen, polttavat suitsuketta pyydyksilleen. Babylonialaiset olivat pakanoita, eivätkä antaneet mitään kunnia menestyksestään elävälle tosi Jumalalle. Tälläkin tavalla profeetta koetti saada Jumalaa muuttamaan mieltään. Jae 17. Saavatko he loputtomiin saalistaa, surmata kansoja säälimättä? Habakuk kysyy Jumalalta. Aiotko antaa heidän jatkaa aina vaan, tuhota kansan toisensa jälkeen? Jumalan vastaus kuuluu. En. Juudaa kuitenkin kuritan lähettämällä sen pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Mutta aikanaan tuomitsen Babyloniankin. Juuri näin Jumala teki, ja nyt muinainen Babylon on hautautunut syvälle hiekan ja mullan alle. Se on hiljainen, mutta vaikuttava todistus siitä, miten Jumala tuomitsee pahuuden. Mutta toki Habakukin kysymys on edelleenkin ajankohtainen. Luultavasti jokainen kristillinen sukupolvi on kysynyt, miksi Jumala sallii pahan. Kaikkein järkyttävimmän vastauksen saamme siihen kysymykseen katsomalla ristiinnaulittua Jumalan omaa poikaa. Jumala salli meidän jatkaa vielä pahuutemme harrastamista, koska hän on pitkämielinen. Hän ei tahdo kenenkään ihmisen joutuvan kadotukseen. Hän on antanut meille ristiinnaulitun ja ylösnouseen vapahtajan, jottei kenenkään tarvitsisi kokea sellaista kohtaloa. Habakukin kysymys, saavatko he loputtomiin saalistaa, voidaan muotoilla myös toisin. Hän tarkoittaa, miksei Jumala tuomitse pahoja. Siihen kysymykseen Jumala tulee vastaamaan Kristuksen toisessa tulemisessa, sillä silloin hän tuomitsee niin elävät kuin kuolleetkin. Mutta ennen kuin niin tapahtuu, me elämme armon aikaa. Se tarkoittaa kyllä sitä, että sinä aikana paha saa vielä rehottaa maan päälle. Mutta samaan aikaan meillä on myös mahdollisuus tulla Jumalan pelastamiksi. Paha saa siis jatkaa melastamistaan vain siihen saakka, kunnes Jeesus Kristus palaa maan päälle. Meillä täytyy olla siis oikea perspektiivi, voidaksemme nähdä, mitä maailmassa on tapahtumassa. Kristus syntyi ihmiseksi maailmaan, kantaakseen orjantappurakruunua ja kuolemaan ristille. Toisella kerralla hän tulee kantamaan kunnian kruunua ja valtikkaa, joilla hän hallitsee koko maata. Silloin pahuuden ongelmakin ratkeaa lopullisesti. On tietenkin totta, että vielä nyt emme näe sitä kaikkea toteutuneena. Siksi joudumme yhä uudestaan kiusaukseen alkaa epäillä Jumalan hyvyyttäkin. Sitä vastaan meillä on kuitenkin Jumalan sana, joka vakuuttaa, että Jumalalla on asiat hallinnassaan ja että aikanaan paha todella saa palkkansa. Myös omassa elämässämme saatamme kysyä, miksi Jumala sallii ikäviä ja suorastaan pahoja asioita tapahtua meille. Tiedätkö, että minä en tiedä vastausta edes oman elämäni vaikeuksiin liittyen. Ja vielä vähemmän minulla on vastauksia sinun elämäsi koskien. Mutta sen tiedän, että Jumalalla on vastaus. Voimme tietenkin kysyä sitäkin, että onko meillä edes mitään oikeutta vaatia Jumalaa selvittämään meille tarkoituksiaan. Tämähän on Jumalan maailma, ja hän hoitaa sitä omalla tavallaan. Meidän tulee vain luottaa häneen. Mutta toisaalta me emme voi sille mitään, että kysymyksiä nousee mieleemme. Mielenkiintoista onkin, että en ole Raamatusta huomannut yhtäkään jaetta, jossa Jumala moittisi ihmistä siitä, että tämä esittää miksi kysymyksiään. Johtuisikohan se siitä, että Jumala loi meidät sellaisiksi, joiden tuleekin kysellä asioita? Selvää on, ettei Jumala aina vastaa kysymyksiimme, mutta niiden esittämisestä hän ei meitä moiti. Mielenkiintoisen näkökulman Jumalan salattuun toimintaan tuo jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Vernon McGeen kokemus. Kerran pikkupoikana ollessaan pyöreä myrsky pyyhälsi hänen asuma-alueensa ylitse. Silloin hänen isänsä sieppasi poikansa syliinsä ja vei tämän pimeään ja kosteaan kellariin suojaan. Isä ei ruvennut siinä tilanteessa selittämään pikkupojalle pyöreän myrskyn vaaroja, vaan yksinkertaisesti vain kantoi tämän turvaan. Siinä tilanteessa poika vain luotti isään. Mekin saamme tyytyä siihen, että Jumala yksinkertaisesti tekee ajoittain sellaisia asioita, joita hän ei selitä meille. Meille saattaa jäädä loppuelämäksi vastaamattomia kysymyksiä. Mutta Jumalalla on vastaus. Ehkäpä kerran perillä hän kertoo meille ne vastaukset, jos nimittäin asia enää siinä vaiheessa meitä kiinnostaa. Siihen saakka meidän tehtävämme ja osamme on luottaa häneen ja myös siihen, että hän tietää, mitä tekee.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Tämä oli hyvä muistutus siitä, että voimme luottaa Jumalaan silloinkin, kun emme ymmärrä hänen toimintatapojaan. Jumalalla on hyvä suunnitelma meitä varten, ja hän tietää, mitä tekee. Pidät minusta huolen, laulaa meille ohjelman päätteeksi North Wind Collective. Siunausta elämääsi.